0: Ito niya nga CEO Dr. Emily Tooy, kagsubong man ato nga Station Manager Sir Josel Banyes, kagsubong man sa ato nga Radio Technician Siningabi Sir BJ Sirada. Magapamoy na kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga ara kasakitasan sa mga langit, salamat gid sa mga pulong nga imong ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamatuoran, wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo ang imo mga prinsipyo o kung ang imo karakter, amo ang mga tanom sa amon stagsa ka mga kabuhi. Busa buligi kami amay, ang imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw, kag amon mapakita sa mga katawhan, nga wala panibalos kamatoran. Gani buligi Ginoo, tanan imo nga makanakan nga nagapamati subong. Sa ilang mga radio, subong managalive through Facebook. Ikaw gin magabless sa ila, o kung mag-aayo sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Kagsubong man among idalas pagpangamuyo ang amon nga CEO, Dr. Emily Tooy po, Jeff Nilangga nga panimalay, ang maayong panglawas, kagsubong man panalangin, siya po nighatag nimo sa ila, agad madamo pa nga mga tao ang mabuligan, kaglabaw sa tanan ang pag waragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga Station Manager Sir Josel Banyes upod siya panimalay, ikaw mag-protection, maghatag may panglawas. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag protection, gagaalam nga langit nun sa ila mga bulhaton. Aron mapadayon, ining helikoton, labaw sa tanan sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon na makabugto kami sa kagahon nga wala sing kasablagan. Ikaw man Ginoo maghikot sa mga lideres diri mismo sa Pilipinas kag sa bilog ng kalibutan. Amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagipuson nga gruna, gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kung pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo. Agor nga sidin ikaw man ang ila mapahalipay. Initanan ang ginasalig dira sa imo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow. God bless. XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!